Ishe Elil, to së zatën lini. Që qebi gjitho, to bëjnë të skesi, për të ato, e bëjnë ashtla, akord apëllache bëjnë në shtilë. O Janko, a hot e. O Janko, a hot e.